0: sorprenda que si miramos para balcones o para fiestas, decir, ese que falla ahí, bueno, pues está participando en este concurso, animando un poco y ambientando también pues estas datas. Esto será o mejor o primeiro ano, nos seguintes, o mellor eso se convierte en algo que xa queda aí, ¿no? Xa queda como un hábito, ¿no?
1: Eu penso que sería moi chulo o que Vila García se convertise nesa cidade participativa. Temos a Noite das Megas, que é maravillosa, temos hoy moitas outras actividades que funcionan moi ben, e esta é moi sinxela de levar a cabo e vai contribuir moitísimo a que se respire ese ambiente pola rúa.
0: Bueno, pues entonces o que irá, incluso isto pode ser participación familiar dos pequenos, dos maiores, ¿no? Dar ideas uns aos outros e a ventana, imagíname que tamén se podrá abrir, non? E o balcón podrá ir a él, ademais de telo decorado.
1: Sí,
0: con este.
1: Sí. Non ten que quedar inutilizado,
0: sí,
1: para nada.
0: Sí,
1: a idea é que non impida a vida, senón, bueno, cada un que pode facer o que queira.
0: Bueno.
1: Pero a idea é esa, que ante todo contribúa a ese ambiente e xenere tamén un pouquinho de ledicia nestes tempos máis oscuros que chegan agora co outono, non?
0: Pensei que ibas a decir outra cousa. Bueno, Luis, digo eu que bueno, pero dentro dun tempo xa poñemos, oye, polo menos luz outra vez, non? A ver que ocurre.
1: Sí,
0: bueno.
1: Aí chega o Nadal, non?
0: Sí,
1: o
0: sí.
1: Traerá luz, espero.
0: Muy bien. Luis, digo que si hay alguna persona que dice, bueno, yo quería participar, para saber que o fai, ¿cómo era entonces que había que decirlo, Luis? ¿Cómo había que
1: hacer? Sí, mira, a partir esta mañana, a media mañana más o menos, estará activo un banner en la nuestra web. A xente, o único que ten que facer é entrar en curtas.org, facer clic nese banner que pon concurso de fiestras, e eso levaraos a un formulario onde nos teñen que dar uns datos para poder contactar con eles e ver o digamos a participación, é dicir, o enderezo onde está a fiestra ou o balcón, o nome, un número de teléfono de contacto ou un email para poder contactarlo en caso de que se xa o gañador. Evidentemente, xa está, e subir unha foto para que vexamos como é, porque a veces, imagínate, se un cuarto e unha ventana vai ser difícil velo, ¿no?
0: Sí.
1: Pero con esa foto xa o podemos ver, entón participa directamente no concurso.
0: Bueno, pois pues o festival dende o 23 ata o 1 de novembro, pero este concurso dende xa, este concurso de balcóns e fiestas arrepiantes. Luis Rosales, moitas gracias por atendernos e ata outro momento, Luis.
1: Grazas a vos sempre.
2: Hoy por hoy, Arosa.
0: Hasta este jueves, día 8, en Alcampo tienes el lomo de salmón a 18,95 euros el kilo. La ciruela roja granel, origen España, a 1,99. Y alas de pollo a 3,95 euros el kilo. Ahorra comprando en Alcampo. ¿Y si pudieras estrenar la casa de tus sueños mucho antes de lo que te imaginas? En Caslúa construimos viviendas industrializadas de alta calidad, con máxima eficiencia energética y en mucho menos tiempo que una vivienda tradicional. Caslúa, diseñada para ti, construida para toda la vida. Entra en caslúa.es y solicita tu estudio personalizado sin compromiso. Motor Boiro, cerca de ti ofreciéndote el servicio que mereces. En mecánica y pintura, en neumáticos, en mantenimiento, en recambios, porque en Motor Boiro tenemos oficio. Estamos en el polígono industrial y además de vehículos de ocasión, tenemos toda la gama Ford para mostrarte. Motor Boiro, la Ford a tu disposición. Bueno, pues a código do día de hoxe, non é como a de onte, imos a coñecer así con un poquinho máis de detalle como transcurre o tempo no día de hoxe, e imos a Meteo Galicia, aténdenos Joel Cid. Joel, moi bons días.
3: Hola, moi bon día.
0: Ven a chuvia ou non?
3: Sí, hoxe unha xornada bastante inestable. De feito, xa temos xa treboadas aí na zona, xa moi preto do Grove, meñen da zona do sur, por tanto, xa nas vindeiras horas temos as treboadas fortes aí na ría da Arousa, unha zona moi inestable, que esas treboadas seguirán tamén nas horas da tarde, cos ceos en xeral grises, treboada localmente de intensidade forte, temperaturas hoxe sen cambios, valores que están en torno da zona da 22 graus.
0: Isto é de pasar ou quédase?
3: Non, teremos mañá

0: A mércores son ese envolvemento de aire frío vai ir pouco a pouco desplazando hacia a cornisa cantábrica, que tenemos mañá con circulación do norte, por tanto, ceo gris, teremos normalmente precipitación, non esperamos que sean tan intensas como as 12, será máis probable especialmente nas horas da tarde algún chubasco, e temperaturas que siguen descendendo, e mesmo mañá por debaixo estaremos dos 20 grados.
1: E para traballar no mar, sobre todo dentro das rías, Joel, como está?
0: Pois hoxe non temos aviso, ni mar adentro ni na ría, pero sí que temos esas treboadas que nestes momentos están sendo moi fortes en zonas tanto do mar adentro como aí na ría de Vigo, tamén na ría de Pontevedra, van ser desplazando tamén a ría de Arousa, por tanto, atención a esas treboadas a que podes perder visibilidade.
1: Moi ben, pois, Joel, moitísimas gracias. Moi bo día.
0: Sí, igualmente, bo día.
1: Imos agora xa coa opinión.

0: excesos, e de cultura e de moitas outras cousas. Señor Otón, moi bons días.
1: Hola, moi bo día.
0: Inda estamos a día 6 de outono e xa se están colocando por aí, o que nos chama a atención. Por que se fai tan pronto?
1: Bueno, pues porque o encendido das luces xa é no mes de novembro, vai a ser o 28 de novembro, sempre facemos o último sábado do mes de novembro, faltan un mes e pico, e na Consellería de Cultura o que facemos é traballar con planificación e anticipación, ¿no? Claro que se lle, pues a veces se lle pide aos representantes públicos, ¿no?, que se planifiquen, se organicen e non actúen sobre a marcha, e isto é tamén pues o que facemos en a Consellería de Cultura. É unha ventaxe que temos os que xa levamos moito tempo, podemos planificar os contratos e facer as cousas de forma programada e organizada.
0: Hai moito que facer, quer dizer que as empresas tamén lle ven ben logo que vostedes decidan facelo canto antes para que lle dé tempo a ir a colocando en outros concellos onde fan o mesmo, ou que?
1: Claro, así, claro, as empresas tamén o poden facer con calma, sen andar a correr, revisando as instalacións eléctricas onde teñen que colocar, e, bueno, pues como se deberían facer as cousas, non? Con tempo, sen prisa e de forma planificada.
0: E encenderán sempre, dice vostede, neste caso toca este ano, o 28 de novembro.
1: Sí, o último fin de semana de novembro.
0: O sea, cando onte escoitou o presidente agora en funcións, a Pedro Sánchez, decir que se convocaban eleccións para o 29, vostede que de que pensou?
1: Bueno, pues que a xornada de reflexión en Vila García vamos a pasar bastante festiva, porque o día do alumeado de Nadal e no que ven Papá Noel e vaya a recibir a todos os nenos de Vila García, vamos a facer o que fixemos nos últimos 11 anos. E, bueno, a vida sigue, non? Hai campaña electoral, pero nos concellos o que temos que seguir a traballar facendo o noso traballo con normalidade e a vez que faremos campaña tamén, non?
0: Xa, bueno.
1: Pero, bueno, seguimos asumindo as nosas responsabilidades ordinarias.
0: Xa sabe vostede que sempre é un motivo para decir de todo, non? Pero, bueno, parece que logo no calendario xa estaba previsto que fose así, non?
1: Está previsto, hai moitos meses, sí.
0: Moitas coincidencias. Bueno, Curtas, Festival do Imaginario, Castes, Feira do Viño e además outras cousas que se nos poden estar perdendo por aí, señor Autón, cales son culturalmente en Vila García?
1: Bueno, pues sí, nos temos en un mes de outubro, de novembro bastante ocupado. Curtas, a gran referencia no mes de outubro, que se arrancaron as exposicións que van a estar hasta mediados de novembro a disposición, e durante o festival arranca o 23, do 23 de outubro ata o día 1, son 10 días sen parar, do mellor xénero fantástico, con moitísimas propostas, máis alá do cine incluso, tamén de talleres, virán os coches de distintas películas tamén para que o público poda ver. Eu lle digo a xente que encanto este a programación o mire, porque hai moitísimo que ver cada día, todo o tema do Samaín, a programación especial de Samaín, no que Vila García está moi ben posicionada nese día tan importante, no que hai moitísimo movimento e cada vez é máis importante un día de moitísimo movimento a noite do 31.
0: Uh-huh.
1: E despois, pois sí, en novembro xa pasamos a Castes, e temos toda a programación tamén do auditorio, que é moi moi numerosa tamén, e temos moita obra de teatro e moitas propostas tamén no dentro do auditorio,
0: pois,
1: porque, bueno, pues esa marca 365 funciona ben en Vila García.
0: Moi ben, pois seguiremos falando logo del. Agradecemoslle moito que estivera connosco para recordar que eso, que falta un poquinho máis de mes e medio para encender o alude de Nadal. Moitas gracias, señor Otón, moi bons días. Imos agora xa coa información, son as 2:00.
2: Hora 14, Pontevedra, Arosa. Lo que pasa, lo que importa en Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós. Ramón Mella.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Noticia que les adelanta Radio Pontevedra y Radio Arosa. Se reinician las obras del nudo de bomberos. Las obras de la nueva conexión de la autopista en el norte de Pontevedra vuelven a la actualidad después del reformado del proyecto. No hay declaraciones porque el subdelegado del gobierno, aunque es un tema que ya anticipó el pasado 15 de septiembre, se quiere ceñir a las restricciones derivadas de la convocatoria electoral ya en marcha, puesta en marcha desde ayer por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero ya está lista la coordinación operativa del tráfico, lo que indica que se van a producir restricciones en la zona dentro de muy pocos días, cuando se reinicien las obras. Y sobre todo en este martes.

0: de infraestructuras, de mejora de infraestructuras, en ese caso del pabellón Sara Gómez de Vila García, el pabellón de uno de los pabellones de Fontecarmoa, que bueno, pues sigue mejorando su imagen, sigue ofreciendo bueno, pues prestaciones. En este caso, pues ya se ha adjudicado por parte del ayuntamiento las pantallas LED que habrá alrededor, no sé si en todo el perímetro, pero en buena parte de la pista. Esas pantallas que harán que se retire esa publicidad pues móvil, retráctil, que hasta ahora hay que andar con ella de dentro para afuera, digamos, por parte de los equipos en cada uno de los partidos. Con nosotros el concejal de deportes, Carlos Coira. Concejero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, ¿dónde van a estar concretamente instaladas? ¿En todo o perímetro o solo en parte da pista?
1: Non, o que se mercou agora foron tres pantallas, unha que vai estar diante da mesa central, uh-huh. E despois dous van a estar a continuación dos banquillos, aproximadamente de cinco, a que están na mesa central aproximadamente de 4 metros, e as outras son de 5 metros e medio. Uh-huh. Bueno, en principio será eso. Sí que se pode facer ampliación, es decir, si máis adiante temos alguna partida para poder mercar máis pantallas, pois se podían poñer a continuación e ir completando o pabellón.
0: Bueno, que van a dar outro aspecto e, bueno, prestar servicio, evidentemente, ao propio pabellón, claro.
1: Sí, exacto, é unha das cousas que nos solicitaban os clubs, é poder ter, dar a posibilidade, non, de ter aí a publicidade dos patrocinadores, e sí que pensábamos que estas, como comentabas antes, non, estas pancartas que quedan aí, pois, de moitos, de diferentes colores e tal, si podemos poñelos, pois, todo mellor nunha pantalla, pois, máis visual, e incluso entendo que os patrocinadores tamén lles vai a ir mellor, e con eso, pois, un apoio tamén aos clubs.
0: Con isto, Carlos, se remata a dotación en este cambio espectacular que deu o Sara Gómez, ou ainda quedan cousas por facer?
1: Non, ahora mesmo, verdad que pensamos que con isto, pois, que queda bastante bastante completo. Bueno, con isto que a megafonía, que tamén xa se instalou fai 3 semanas.
0: Outro día fallou, non sei se foi problema técnico ou de quen manexaba o micro, pero bueno, na presentación dos equipos houve aí un pequeno fallo na megafonía, non sei que pasou exactamente.
1: Pois non sei, de feito, bueno, ese día non puiden estar no partido, sí que estiven antes, pois cando foi o torneo en Cestarrías Gómez, e aí uh-huh. funcionou correctamente, non sei se o mellor sería, pois, non sei, un fallo técnico mellor da novidade, non sei. Preguntarei a ver que pode suceder aí.
0: Bueno, que está claro que ese pabellón é outro, eh?
1: Sí, a verdad que sí, penso que temos un pabellón que polas dimensións que ten, e de feito, pois, bueno, hai varias federacións que xa sempre, bueno, que queren facer eventos aquí. Eso, non é un pabellón moi grande como outros, non? Que teñen o mellor a capacidade de coller outros eventos, pero aquí sí que é un pabellón moito máis acolledor. Bueno, totalmente diferente coa inversión que se fixo. Bueno, pues, que temos as pantallas, que temos, pois, pues, eso, cambiarse os asientos, ahora temos, pois, pues, estas pantallas LED de publicidade, a megafonía, pois, pues, bueno, cambiou bastante. De feito, bueno, que decía, non, pois, pues, hai moitos que, de feito, bueno, presentaremos uns días tamén algún evento de outros deportes, porque non é só de baloncesto, e cando concretemos, pois, pues, temos aí xa para presentar tamén outros deportes.
0: Uh-huh. Bueno, adxudicadas, pero instaladas, cando estarán esas pantallas, hai previsión?
1: Pois, en principio falamos coa empresa, pensamos que pode estar pronto, en 2 semanas, que xa os podemos ter,
0: sí.
1: Xa os podemos ter para empezar a utilizar.
0: Uh-huh. Muy bien. Pues Carlos Coira, graciñas, como sempre, unha aperta.
1: Unha aperta, gracias.
0: Bueno, abríamos con Boiro hoxe, pechamos con Boiro, nese caso o Concello, que convoca unha liña de subvencións a clubes e entidades deportivas federadas do municipio. Unha liña cun importe total de 63.050 euros. O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 15 deste mes de outubro. Estas subvencións teñen como obxectivo, dende o Concello, apoiar as entidades deportivas sen ánimo de lucro na súa participación en ligas e competicións oficiales oficiais están destinadas a financiar gastos federativos de seguros, salarios, de seguridad social, gastos de gestión, gastos publicitarios y de comunicación. De